0: vai ser com him.
1: Ah, Didi. Alô, fava, blava, vava. A foto. Tudo o dólar. Oh, mau, não sei que tá to. É que não sei. Aí ele é suca. As on wo yibe wa tsuka mo bubu. O ba lo de kakwe la hona mi. Kon lo. Ta ho ma o gblende. A pota wo yile wo se dede nu. Ale si wo yia wo no gbedodo li paklo. E si wo cho to wo yia yin gban gado ji a pota klo yi. Klo yi de dede to wo a lo se san la ma. A fesi ko chacho mo le se a dojijo na wa. O poto le do oji le tepo ma. Le nublan ipopo ma o po ota. Eye wo don gogo edokwe. A poto gbede mi anu. Le titre titi la monu. O kan de ma oji la fi ma. O do la o bobo odokwe. Mo ga gbro dare o. Vase de si me wa ponko mo le jipo o. Eye wa ko kuchocho a ba kple jijo eye kuchocho la a de a to eye wa cheku la fisi wo pam le wa chokaf kafu ano ide maboma.